wa enim ɔhɔ kwɔ ye ebinum muna muna wenim so ɛde kyire nipa ebinum de wɔn sika sɛm ɛne wɔn ahode